Ищи святый Господи Боже наш, молиме, жеби заслухав слова нашої просьби и молитвы, а через свою благодать и великодушность помиловав своих рабів, всіх вірників нашої фарності, жеби заповнив всіх просьби, отпустив їм каждую добровольну и добровольну провину, на їх умоляння и жертвы будуть перед троном Твого владарства любоприяти, охрани їх от всіх явно и скрытих неприятелів, и освободи их с каждой напасти, біди, жалю и хвороти, а дай им здравие и довгий живот, чітко прозме, Господи, вослухай нас и помилуй.

Ісусе святий, Господи Боже наш, молиме, жеби своїм рабом, швидким радіослухачем, послав ангела покоя, котрий з ними в'єдно піде, поведе їх, сохранить, прикриє, застане і утримать нерушення.

0: a napomínaj Hospod Bohu Cárství svoje sedaný prísno i vodytýko.
1: Святіша Вселенського архієрія нашого Льва Папу Римського, Преосвященнішого архієпископа і митрополіта нашого Кіріону, Весвєщений чеський діаконський і ночеський чин і веспрече церковний, передержащий власти наше і все воїнство, благородних і присно поминаємо ктітерей і благодітелей святого храма сего і всіх вас, християн, да помине Господь Бог во царстві своєм,